0: Aha, dobro, onda će to ona zaprimiti vaš oglas, ona to zna već sve unaprijed. Da. Ja sam tu malo zbunjen.
1: Toni je tu malo zbunjen, znači Igore, danas dobna granica je...
2: A evo, znači, sad ću ponoviti cijeli ovdje. Znači, volio bih ovaj putem radi ozbiljne veze da mi se javi slobodna dama ili gospođa od 50 do 56 godina.
1: Malo smo pomakli.
2: Da.
1: Dobro. Malo.
2: Znači, ja ću reći da imam 55 godina.
1: A reći da, da jel imate ili nemate?
2: Aha,
1: moram reći. Od prilike, jel?
2: Da.
1: Dobro, neka prosječna vrijednost. Dobro.
2: I sada ti sam reći da sam dobra osoba, da nisam pušač i ne alkoholičar.
1: Eto ga, to je sve to je sve što je potrebno za znati i vaš broj telefona, naravno, bez toga ništa.
2: Iskreno ljubav prema njoj.
1: Može. Kad ste dobra osoba, to ide onda u paketu. Iskrena ljubav i dobra osoba. Dobro, broj, Igore. Halo.
2: 3-4-3.
1: A ponovite mi, zato što je pukla veza.
0: Budite dobro.
2: Znači 095.
1: Dobro.
2: 3-4-3.
1: Dobro.
2: 9-4-9-1.
1: Može.
2: I tako da eto, lijepi vam pozdrav vama u studiju Ređi i mogu vas pohvaliti da ste najbolji.
1: Bože moj. Hvala, baš ste dobri. Baš ste dobri, evo ovdje se vidi vaša dobrota. Igore, hvala lijepa i čujemo se, evo, sretno.
2: Čujemo se i želim vam sve najbolje u životu, puno zdravlja, sreće i ljubav.
1: Također.
2: Eto.
0: Meni dosta sreće.
1: Da, to nije odustao od ovog drugog, ali...
0: Samo sreće i sreće.
1: Lijepe želje su
2: mi dobrodošli. Ali imam još jednu želju od vas. Znači od vas, ako se javi koja žena da bi se htjela upoznat s menom. I ako budemo to ženili, vi ćete mi biti kuma, a kuma vi njoj.
0: Rekli ste da ste dobri. Jeste rekli da ste dobri.
1: A nije baš, a nemamo baš para za poklon.
0: Dih, kao kuma.
2: Ma ispećemo janjca.
1: A ispećemo janjca i to je to. Ja ću donijeti janjca, Toni će se pobrinuti za piće. I to je to, pa rekao je gospodin da nije sve u novcu.
0: Nego učem, pa nije njemu, ali je kumu.
1: Dobro, to ne znam, ja sam kuma. A Igore, dobro, vidjet ćemo, čuće se što bi se reklo.
2: Ali znate što ću vam reći? Kad sam dao oglas, petak kad je bilo?
1: Dobro, u petak.
0: Imali ste signal? Halo?
2: Naš.
0: Jel se javila?
1: A prekinulo koja? Je bilo. Što
0: čuli.
1: Kad ste u petak zvali, što je bilo?
2: Nepoznati broj me zva i javila mi se jedna ženska i kaže da ima 25 godina. Da je dolazu godine... Da, ono, i dolaze godine u obzir se.
1: Pa jeste vi, Igore, spremni spustiti ovu dobnu granicu?
2: Nisam.
1: A, ništa od toga.
2: Ništa.
0: Ja bi riskirao.
1: Ali ljubav je slijepa, razmislite malo o tome.
2: A, ljubav je slijepa.
1: Baš da. To, ljubav je slijepa i lijepa.
0: Ne da je slijepa, nego je...
1: Igore, dobro, idemo mi dalje da još primimo koji mali oglas. A danas mi se čujemo.
2: Još bi daj jedan oglas.
1: Dobro.
2: Zaboravi se. Ovako, ako ima ko iPhone 8.
1: Dobro. Može.
2: Znači, do 50 eura. Do 50 eura.
0: ne može.
1: Mislite igračku? Dobro.
0: Fotografiju.
1: Dobro.
0: iPhone 8.
1: Dobro, iPhone može. Dobro, Igore, eto ga. Čujemo se, Bog.
0: Znao sam ja da neće ovo na dobro. 314-315 broj našeg telefona. Ovo su mali oglasi Radio Zadra, vjerovali ili ne. Što se tiče kumstva, odmah ćemo vam reći, to više ne dolazi u obzir. Eto.
1: Dobro.
0: Da ne bi bilo nekome još padne ideja, tražim kuma ili kumu. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: ko kaže ovoga da su ljevači ovoga više inteligentni, spretni i tako dalje. A ja nikako prodaš 4 gume ljetne.
0: Dobro,
1: a to nije stvar
0: mogu ja samo nešto reći. Je li vam lijeva ili desna ruka slobodna?
3: Ne, desna mi je slobodna.
0: Ajde, s tom desnom malo utišajte radio prijemnik da se mi bolje čujemo jer imamo mikrofoniju.
3: Evo može.
1: Eto ga, odlično. Ali što se tiče tih guma, zato vam ne treba inteligencija.
0: To vam
1: treba
0: sreća.
1: Jednostavno
3: sreća.
1: A to je drugi par postola.
0: Dakle,
3: možda nešto onako malo, neku finto napravi pa da neko se ovoga, neko trzne, da zaguca što bi rekli.
0: Je, a kakve su gume? Koje gume?
3: Ljetne 185.
0: Eto, prvo to trebate reći cijelogodišnje.
3: Da. Ne, nisu nego ljetne.
0: Dobro.
3: Znači 185 puta 55 R15, fulda japanske, samo 4 mjeseca vožene.
0: Dobro.
3: I to povoljno. Znači na 098... 219-065.
1: A kakvo je vrijeme, neće nam više ni trebati zimske.
3: Da, eto. Nadam se. Hvala vam lijepa.
0: Hvala vama.
3: Ugodan dan.
0: Dakle, prodaju se ljetne gume 185 55 R15 dimenzija Fulda marka. Vođene su samo 4 mjeseca. 098-219-065 je broj mobitela na koje možete dobiti ljetne gume.
1: Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Izvolite.
4: Ja prodajem laku prikolicu za brod do 5 metara. Registrirana i uredna marka Njemačka, Herbeck, tako da je to ipak malo dobra stvar.
1: Mm-hmm.
4: Na telefon 099-790-55-32.
1: Može, hvala vam.
4: Hvala vam i ugodan dan. Bog
1: također. Prodaje se laka prikolica za brod do 5 metara, registrirana i uredna. Broj je 099-790-55-32.
0: Radio Zadar se sluša i uz cestu. Nemaš komentar, dobro. Ajde.
1: Nemam, još se nisam razbudila.
0: Dobro, dobro.
1: Da, danas bar ova moderna tehnologija omogućuje da se čujemo apsolutno svugdje. Nemaš komentar?
0: Još se nisam razbudio.
1: Super nam ide ova međusobna interakcija, nam je baš jutros na nivou.
0: Pratimo se.
1: 9:29, ako budete dovoljno brzi, možemo primiti još čak 2 oglasa. Slažeš se?
0: Slažem se, evo
1: ajmo,
0: prvi.
1: Ajmo, krećemo.
0: Dobar dan.
5: Dobar dan i vama, pozdrav. Izvolite. Ovako prodaje se Polo Volkswagen.
0: Volkswagen Polo.
5: Da, na informacije detaljne sve na zlati 098.
0: Dobro.
5: 166, da vidimo točno, sad da provjerimo još. Ne 1, nego 665.
0: Aha, dobro.
1: Ajme, on je ovako nije dobar s brojevima.
5: 665-870.
0: Jel možete reći bar boju pola, bar nešto?
5: Zelena boja, zelena, meni je samo, kako bi ja rekla, rečeno da dan oglasa ostalo, da se dogovara izgazno i to je to.
0: Dobro, šalim se ja malo. Ne brinite se, prodat će se, dobar je to auto.
5: Dobro, nema problema, pozdrav.
0: I vama također.
1: Evo kad
0: dakle,
1: si ti rekao, to je tako.
0: Vidim ja po boji. Dakle, prodaje se Volkswagen Polo zeleni, a za sve ostale informacije 098-665-870.
1: I to bi bili još jedni mali oglasi.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu. Slušaj Zadar.

0: A nišćemo im rogi pokazati ribarima s Kvarnera. Pozdravljamo njih i sve ribare diljem naše lijepe obale. A kad smo kod naše lijepe obale, vodimo vas u Bakarac, malo mjesto pored Kraljevice. Naime, na ovom našem sjevernom dijelu Jadranska magistrala prolazi uz Bakarski zaljev, a na jugoistočnom dijelu Bakarskog zaljeva nalazi se uvala Bakarac i isto imeno naselje. Tira, tira. Nekada se taj povik u Bakarcu često čuo i nije značio početak fešte, značio je da stiže tuna. Visoko iznad mora, sa straže na tuneri, pažljivo se promatrao zaljev. Kada bi se pojavilo jato, stražar bi dao znak, a ribari u drvenim barkama hvatali bi se mreža. Od uspješnog ulova nerijetko je ovisila egzistencija čitavih obitelji. Tunere, drvene konstrukcije koje i danas čuvaju vizuru Bakarca, ostatak su tog stoljetnog načina života. Tog tradicionalnog tunolova više nema, ali priča nije nestala. Da pače, priča o manifestaciji, ali još više o tome kako je nekada bilo. Ovo je priča o tome, poslušajmo za početak Damira Crnarića iz Bakarca, a nakon njega i Dušana Franka.
1: Kad smo čuli tira, tira, svi smo tekli na tuneru. Ljudi su se tu borili, oni su tu živeli, težak život nije bil. A mi ko dica smo tekli, pomogli njim povući, tu se šetune parale, rumbaci. To je bilo ono, nami život lipo, mi smo uživali vaten. To se svaki, na šetmano se može tjapalo jedan put, dva put, nekad na mjesec. Oni su tu u sezoni bili i to se lipo lovilo. E, a onda zadnjih leta je to i sve krenulo, sve manje, manje i manje. I 76. leta mi se čini da su se zadnje tu tjapale. To su se dva put se tiralo po sto i koliko, bilo jedno cirka 150 komadiva dva put. Nekad kad se tjapala vela tuna, onda je to bilo, to med ljudi mi to lipo se tjakulalo i znalo. To su bili sve domaći ljudi i svi su znali, svi su dohajali na tuneru pomoć. To je bil težački život. Nije bilo ovim ribarim i jadnim i ono, kako bi rekao, lahko. Oni su tu bili po danu, po noći su hodili svi tit, pa se smrižu kalalo, pa su, a da ki dinar zasluže, da, i mi svi šnjini smo bili sretni kad se tuna ulovila, rumbac, i to je bilo lipo, njimi tešak život, a nam je to bil gušt, vide, svake dve ure su se minjali, vjutro kad bi zadanilo. Kad bi se razdanilo, svake dve ure su se minjali. Dve ure jedan, dve druge, do večeri dok ne zaškuri. I to se vaj gledalo, nema potrebe pa more. Prije su bile jedna, dve, dole na Kavraniću su bile dve. Bilo je više to, tih straži, mi rečemo to straža, kada su ribari stražari ili gledali. Najviše tu zbakaca ljudi. Evo, nono naš, barba, drugi, treći, bilo je.
2: Moj nonić je bi ribar ovamo davno prije mene, znači ja sam se naučio ribariti od njega. Ovoča mi sad delamo, mi samo želimo prezentirati da to bude ko čaj nikda bilo. I najjednostavnije i najvjerodostojnije da bude tako. Niš više od toga. Mi ne želimo da to bude nek komercijalno i čaj znača. Samo neka bude ono izvorno čaj bilo nigda tu i tako mi želimo. I ja sam počeo dolaziti ovamo jako rano. Znači to vam je kad sam ja recimo imel jedno cirka 12-13 let. Ajde, neka bude tako. Kad sam ja počeo loviti ovamo ribe, moj otac je onda bil tu ribar, je ribaril tu, spal, živel i tako to, po leti, po sezoni, kada je bila sezona ribarije. I onda bi ja bil došal i on bi mi paritjal ješku i ja bih hodio lovit ribe. Mislim, to je jedna jednostavna priča, zato jer je naš život tako, moj život se svede na more. Znači, ja imam barku, otkad znam za sebe, od nonića barku sam imel. Nonik me uči ribe loviti. Ja ne znam što da vam više rečem. Moj život je more i sveća je vezano uz more.
0: Tako su se prisjetili Damir i Dušan, a o tim davnim prošlim vremenima slušao je u djetinjstvu i Renato Franco iz udruge Tira Bakarac. On je jedan od idejnih začetnika današnje manifestacije Tira Tira koja se tradicionalno već održava u kolovozu.
3: Prije ne da je bilo zahtjevnije nego ja
2: ja kad gledam kako mi to sad danas delamo, ja bih rekao da je to prije bilo nemoguće. Znači, mi danas zvlačimo jednu ribu u mriži, a prije su izvlačili na tone i tone. Znači, tu nas, ne znam, 5-6-7 zvlači tu mrižu, mi to jedva zvučemo van s jednu ribu, a oni su zvlačili stvarno puno rib. Znači, to jednostavno se ne more usporediti. A ako bi usporedili taj starinski, tradicionalni ribolov s tun mrižom i ovaj danas moderni, di mi šćapi, mi lovimo sonderi, mi sonari, mi išćemo ribu, to je pak dan i noć razlike. Znači, prije je riba ulazila tu vazalje i ajmo reći da je riba sama došla va mrižu uz pomoć tih ribari, se to signaliziralo jednom drugom kad dolazi, a va današnjemu modernomu ribolovu mi tu ribu išćemo s barkama i sonderima, tako da puno je danas lakše, puno je, čak bi rekali, jednostavnije, iako je i danas fizički teško zvući ribu od, ne znam, 50, 60, 100, 200 kila na šćap, ali neusporedivo je to, neusporedivo. U današnje vrijeme ima riba, se u zadnjih jedno, pa ča ja pratim, jedno 3-4 leta se pomalo vraćava zaljev, ča je u biti jako lipo vidjet, jer ipak je bakarac izgrađen na tunami i živelj od tuna i sve se vrtelo oko tune, tako da lipo je vidjet kad se vela masa ribe vrati nazad, ajmo reći, u matičnu luku. Rođen sam tu i na moru sam stalno, ja sam u biti cijeli život slušam te neke priče o tim velim ribama i tu su dolazile mase, tu su bile ogromne ribe i sve. I praktički nezamislivo današnjem vrijeme. I onda je sinula jednostavno ideja, ajmo probat nešto tako napraviti, da vidimo da li moremo, to jest da li bi mogli možda ljudima koji nisu bili tu nikad i ne znaju čaj, pa im, da im probamo nekako dočarati kako je to prije bilo. I 2 leta sam ja studirao čaj kako je, skupljao stare slike, starim ljudima razgovarao, da proba nekako kockice sve poslužiti, da dođemo do ovoga čaj imamo danas. A pitali se da li je bilo teško okupiti ljude, pa moram vam reći da uopće nije bilo teško. Znači, koga god sam pital, svi su, niki nije razmišljalo o tomu. Znači, svi sudjeluju danas o tomu, svi mi su bili nonići, ribari, tate ili neki, tako da ljudi su se jednostavno vratili va to doba, oni se danas vrate kako su nekad oni bili klinci i gledali to, danas oni to delaju, ok, simulacija je, ali ipak pokušavamo ljudima dočarat kako je to prije bilo. Što se tiče samoga ribolova, bavim se samo ja, ali to je taj moderni ribolov. A ovo drugo, znači ribolov taj na mrižu jednostavno ne postoji više nigdje, ni va Hrvatskoj, skroz je drukčija, nazovimo ta tehnologija lova ribe. Znači, profesionalni izlov tune je potpuno nešto drugo, to su veli brodi, vele mriže i ne love se tu, love se vani, onda se tuna doprema. A ovakav neki taj tradicijski jednostavno ne postoji, ne možda zatočani ribe, nego jer jednostavno to današnji ljudi ne moraju napraviti.
0: A jedan od najstarijih posjetitelja ovogodišnje manifestacije je Marijan Papić. On naime danas živi u Kanadi, ali svako ljeto dolazi u rodni kraj. Sjećanje ga prilično dobro služi i još uvijek veseli.
3: Moji korijeni su ovdje preko 300 let stari, znate pa. Ja sam ovdje kad sam bil miđi, sam tekal bos kad nije bilo asfalta na Bakarcu i ja sam bil kuhan i pečen, me se nona vajek ljutila da sam vajek na kućici. To je doba, to je od tog doba. E sad ja sam gledal, ja sam bil miđi, mislim ja sam bil djeca. Barbić je napravil knjigu Bakaračke tunere i na 10. stranici je slika veli djeca, ja sam na toj sliki, a mi čas sam mogal imat 10 let, mislim onda je bilo, ali sam pomagal i stezat mriže i bil sam tu. Moj barba Fran, on je bil na straži, kad god je on bil na straži, ja sam se penjal gore k njemu, pa sam gledal kako tune dolaze unutra i onda sam mu pomagal istezat mrežu u van, migavicu. Negdje sredinom 70-ih su prestali, a ja sam u stvari napustil Hrvatsku 66. živim u Kanadi, ali ja već otkad sam umirovljenik, dolazim ovdje svako leto jer su mi tu korijeni i ove grote me privlače.
0: A na pitanje što mu prvo padne na pamet kada čuje tira, barba Marijan odgovara.
3: Joj, treba skočit brzo zet lancanu i teć po rivi za prst, za prit tune. Tune se prno zapru, a onda se migavica mene pa se, da se onda tune ulove. Mi smo kad smo pomagali, dobili smo dil, dobili smo tune, smo nosili doma da ona da speče, speče ili ne pravi prodjet. To je bilo glavno zanimanje na Bakarcu. To se tune, od toga je Bakarac živel. Bakaračka tunera je jedna od najpoznatijih tunera na Jadranu bila. Samo sad se moderno, sada oni lociraju jata tuna radarom već u Sredozemlju i iz tuna nema ni šanse doći u Bakarački zaljev. Oni tunolovci ulove na otvorenom moru, tako da više tuna više nije ovdje. Bilo je velikih do 300 kil tuna. Ali uglavnom su se lukići oko ispod metra, mislim, lovili. A tu su lovljeni u zagrebačkom zoološkom vrtu, u zoološkom muzeju, je morski pas koji je ulovljen ovdje na ovoj tuneri. A ja se sjećam jedan put kad su ulovili morskog pasa, onda je došao, onda su bila milicija, to je zoologija Jugoslavije, pa ga je milicioner iz puške, ga je ubrigan, jer je bil prejak za izvuć van. To mi pobudi stare emocije. Ono, kad se sjećam, kad sam tekao ovuda bos, kad nije bilo asfalta na Bakarcu, nije bilo ni kanalizacije, ni vodovoda. To me podsjeća na ono stara doba. Ja kad, mene dugo nije bilo na Bakarcu. I kad sam došao, moji vršnjaci su uglavnom pomrali. Pa sam sad morao se ponovno upoznat sa ljudima i otkrivat koji su moji rođaci. Ja imam ovdje barem 15-20 rođaka na Bakarcu, ali koje nisam ni znao.